Dīnyā pūlā yāng thāpi tī dēgrīm kī tūsū kā zōsōng, yāng dīnā chidōng chīlōg yōn nā ngol gōhā sāldāng jī jūlī.